0: 1004 star 1 hash. Lori Lajelu 96.7 FM star 347 star 004 star 2 hash. Sabi loju opo website www.cashier.ng.
1: Bodajide, Bodajide, kilo shele, kile nso loju orun yi, se nla la ni, abe nsiran.
0: Mo sese ji ni o dabi eni wi pe ala ni koda ala to dara ni mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier wa la ojo bi bere wa si imuse pelu Cashier iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi ma se je ki anfani koko ja re o je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu Cashier bo ti je wo ojojumo pelu ma gbenu sowo cashpot to sose like uno ajo to ri si tete orire ni ipinle oyo lo fun telu Cashier eni odun mejidi logun soke nikan lo le kopa lati ta Cashier.